اوكي شباب دخيره زبنگوري لك تاسو دومرا دومرا دومتا لك دومتا مين مدار کما جوړيانو کا سما زوري لخيره نو لك زبا دومتا مين مدار کما چي لك لك زبا دومتا لك دومتا مين مدار کما خيره چي لك تاسو به حیران او پریشان شي شي شي هر واقعي مړه مړه خیال دي چړي پکې دا مضبوط आवाज وکوي نا لك دومتا لك دومتا لي وني مين مدار کما ني وني مين بيجن گنه بيجن لخيره بیا پر دان نازو شي چر واقعي واقعي خاطر جان واقعي دلبر ریډيو چار صدا واقعي دلبر ریډيو سوابي دي خيره کلچومي به کې چرته زمنګ आवाज سوابي کې ورشي نو خير ده کنه زوبي خان ستانه مزرو انتها بچوي دي خان لکه يو لګوي او ډير جاتي